Zumot a adagot e hana hisi. A clavic, gihe idi hundadats o ekedi. Cape Providence, gihe idi si lai. Deli, gihe sadeda a, gihe idi hundadats o cloton. Fort Good Hope, gihe sadeda a, gihe idi na nu. Fort Liard, gihe sadeda a, gihe idi na nu. Fort McPherson, gihe sadeda a, gihe idi honudats o cloton. Fort Smith, humbatsa sadeda a, gihe idi honudats o ekedi. Gamete, sadeda a, gihe idi honudats o cloton. Hatlode, sadeda a, gihe idi honudats o cloton. Inuvik, gihe sadeda a, gihe idi honudats o ekedi. Klutsuk e, gihe idi honudats o cloton. Norman Wells, gihe sadeda a, gihe idi honudats o cloton. Palahaktak, gihe tsugwia ati, gihe idi tak ewutu. Saks Harbor, gihe aza guat I, gihe idi na ke. Taktiaktak, gihe idi honudats o na ke. Tulira, gihe idi honudats o ekedi. Alahaktak, gihe idi si laik ewutu. Wukwiti, gihe sadeda a, gihe idi honudats o cloti. Wrigley, gihe idi honudats o cloti. Ford Resolution, gihe kuzo hagwat in, gihe idi honudats o eketa. Zo sumbak e, deta dilo. Guhe kluzo hagwat in, guhe idi honudats o ekedi. Di sinahia dehtia Patty Loveless.